woyi som hɔ na wode hanyaba wɔnyame bɛfrɛ ne hɔnkora na te sɛ wo ɛnɛ da yɛsere wɔma yi yɛnyɛ kwa yɛbrɛtuo bi di yɛbrɛ boa se a wɔwura wo so na wo bae na wo korɔn